0: si na humo bwene ntina ya nshiwe o sande na ya mshishie mpada oya fofuru adichipi na sadama shia wosomfu abaka ebenak ebenak 1 wa connect 97.1 FM hymns of salvation yejumeza okodo kuside mbribia na mwachwe dike sinundu kwa afu ekukudama wa riachadu wa juntu ne yungwe shia wa studio ha na senkunyumina ya huti wutimiche echirema etasi ye na wasu afre ne ebise nyumini bi na ya She was some for Abaka Ebenak. Ebenak 1 will connect 97.1 FM. Yen Yuan Nam.
1: Connect 97.1 FM.